0: Inel Urido, que compañeira, xornalista, escritora, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal? Moi boa tarde.
0: Unha novela coa que gañache o 10º certame de novela curta, así que, bueno, parabéns.
1: Moitas grazas. Inesperado, por outra parte, a verdade.
0: Un texto que profundamente íntimo, diría, un relato moi, moi, moi persoal. Seguro que moitísima xente vai verse reflexada, identificada. Eu teño que admitir que non tiven que pechar moitos ollos para viaxar uns veranos atrás para unha experiencia tamén bastante similar. Neste caso, a protagonista, unha muller que sofre a enfermidade do seu pai, un ingreso hospitalario que en principio ia ser curto e que vai complicándose.
1: Sí, vai se transformando, vai pasando o tempo, entón entra nese hospital por unha enfermidade autoimune, que tardan un tempo en descubrir que é unha enfermidade autoimune, pero vai se complicando porque nos 6 meses no hospital colle gripe A, despois tamén se ve afectado por unha bacteria, esas bacterias super resistentes que son moi complicadas de eliminar, e despois, bueno, xa as chagas, todo o que vai aparecendo nunha hospitalización longa. Entón, bueno, é ese proceso da enfermidade dende o punto de vista do enfermo, pero tamén dende o punto de vista, neste caso, da filla, que vai acompañando a ese enfermo, e tamén é o propio proceso emocional, non, desa filla.
0: De onde xorde unha novela así tan íntima, tan personal? Porque entendo que, evidentemente, moitas novelas poden ficcionarse, versionarse, pero tantas cousas que contan é imposible inventalas, imaginadas.
1: Bueno, entra dentro do que se chama autoficción, entón está baseada na realidade, aínda que, claro, ten tintes narrativos, ten algo de ficción, non, para darlle un pouco de forma, pero parte na primeira noite que eu paso no hospital co meu pai. Entón, nese momento, non nace como unha novela. A miña idea é escribir un pouco para min. Leveime un caderno, dixen, bueno, vou a pasar aquí unha noite, vou a escribir algunha cousa que me apetece lembrar. Pero era máis para un consumo interno, era algo para min. Ni moito menos pensaba que de aquí ia nacer unha novela. O que pasa que seguín escribindo, seguín anotando, e chegou un momento que dixen, pues agora sí que me apetece que isto vexa a luz, e así foi.
0: É certo que iso de escribir reconforta, ainda que sexa para consumo propio, como era o inicio, es unha folla en blanco e escribindo, soltando reflexións, sobre todo momentos de certa tensión que todos pasamos, neste caso cun ingreso hospitalario, axuda a poñer as ideas por escrito e irlas deixando aí.
1: A min sí, de feito é algo que levo facendo toda a vida, non? Moitas veces apegada a diarios, non, que escribías pola noite, cadernos que levas contigo no bolso, escribir distintas cousas, dende mapas mentais, listas de cousas que hai que facer, que tamén hai unha lista dentro do libro, non? Entón é algo, digamos, a escrita que vai moi pegada a min. Entón escribir en primeira persoa, pois de forma un pouco máis ou menos íntima, pois é algo que levo facendo moito tempo. A novela, pois, camiñou por aí, porque eso naceu sen realmente ser unha novela.
0: E termina sendo unha novela con reflexións moi profundas sobre os cuidados, a dependencia, que é un asunto que tarde ou temprano vai tocarnos de preto a todos, non?
1: Sí, ao final da novela tratase temas tan universais como son a vida e a morte, non? Vai transitando tamén a novela por distintas emocións, porque eu tampouco quería que fose algo super dramático, sino que tamén houbera, pues, algo de esperanza e distintas emocións, porque cando estamos nun proceso así pasamos por emocións como o medo, pues, a rabia, pero tamén hai moitos momentos de humor, entón tamén me apetecía que houbera un pouco de todo. E creo que para o lector doado identificarse ben porque pasou por unha situación similar, ben porque coñece a alguén que pasou por unha situación similar, ou ben porque proxecta que pode chegar a pasar por unha situación dese perfil. Entón, claro, a medida que van pasando eses meses no hospital, pois van xurdindo distintas reflexións, non? Pois eso, pois a dependencia, os cuidados, pois a importancia de cuidar as persoas que cuidan tamén, que moitas veces, claro, acaban nun segundo plano, pero o desgaste é brutal. Entón, como facemos para manternos aí a flote cando estamos nunha situación que moitas veces é moi límite, non? Emocional e físicamente. Entón, bueno, todas esas reflexións van xurdindo a medida que vai avanzando.
0: Sí, por eso vou preguntar agora, porque unha enfermidade destas, autoimune, un cancro, un ictus, cambia a vida de golpe. Primeiro, evidentemente, do paciente, neste caso, o teu pai. Pero tamén, sobre todo, cambia a vida desa xente que está na contorna máis inmediata, claro.
1: Sí, porque ao final acaba sendo case como unha rutina, non? Que quenda fago hoxe no hospital, hoxe quedo a dormir, fago despois o turno de mañá, despois marcho a comer, despois vou traballar, despois... Entón, acabas facendo aí unha especie de Tetris para intentar manter día a día coas persoas que poden arroupar o enfermo neste caso, e intentar xestionar todo o que seguimos facendo no noso día a día. Entón, é eso, moitas veces temos a sensación, cando son estas hospitalizacións tan longas, que collemos esa cotidianidade do hospital, xa coñeces as distintas persoas que te vas a topar todos os días, os distintos enfermos, os familiares dos enfermos, e acaba creándose como un submundo aí dentro do hospital. A vida fora sigue, pero... xa non formas parte desa vida de fora case.
0: Sí, porque tías que has paralizado no hospital e de fora non agarra por ti en moitos casos.
1: Claro, moitas veces tes que priorizar, porque non dan as horas para máis. Entón, moitas veces esqueces todo o que pasa fora e ves que os teus amigos seguen facendo cousas, hai cuestións que non te acabas enterando moi ben porque estás ali tan metido no hospital que acaba sendo o teu día a día.
0: Falas de cuestións tan importantes como a rede de xente que está ao redor, evidentemente, do paciente, pero tamén ao teu redor. Supoño que os teus amigos comentas nun episodio que, bueno, que ao final da semana, na cando podía responder os WhatsApps a xente fora, segue vivindo, pero tamén é bo saber que están o teu carón e que podes desfogar con eles.
1: Bueno, é fundamental. Eu creo que é fundamental ter rede de apoio en todos os sentidos, xa familias, parella, amigos, todos, ao final son os que te acaban sostendo un pouco, se non tes esa rede, se non podes chamar a alguén nun momento emocionalmente, que necesites desafogar, que necesites falar con alguén, porque moitas veces, diante da persoa que está enferma, todos acabamos poñendo como un antiface, non? E intentamos ser máis fortes do que realmente somos. Bueno, intentamos que esos momentos sexan de calidade, pero despois por dentro é sair do hospital e moitas veces marchas para casa destrozado. Entón, se non tes alguén que recolla eses cachiños que saen do hospital, o día seguinte outra vez volver e volver. Entón, claro, son moitos días, moitas situacións que se van complicando, en ese momento é fundamental ter apoios.
0: E o que tamén é agotador é dentro dese mundo do hospital, ese bucle infinito do hospital, o que comentabas, hai veces que o paciente evidentemente está só nunha habitación, pero non só é ser habitual, estás con dúas, unha persoa, e vas vendo que entran, saen, o día seguinte xa non están, e non hai explicación, e pensas, marchou, marcharía, falecería, tería unha complicación, eso tamén dá un pouco de medo, non? A topar iso o carón do teu ser querido.
1: Sí, é parte deso que comentábamos agora, de ese submundo que se vai creando no hospital, non? Entón, vai pasando xente, hai xente que sí, que chegas a ter confianza con esa persoa e sabes que o día seguinte lle van a dar a alta, que vai marchar para casa, entón, bueno, pues algo que, parabéns, que ven, que vaya moi ben. E hai outra xente que coñeces de vista, que saúdas, pero que chega un momento que non ves. Entón, empezas a pensar, claro, son eses distintos personaxes cos que te vas atopando. Despois hai outra parte tamén no hospital, que tamén se fala no lado nobre, que é esa parte de relativizar tamén o que che pasa a ti. Porque moitas veces, por moi mal que esteas, resulta que tes como compañeiro de habitación unha persoa que está moitísimo peor. E dis, jo, que ben estamos, non? Que ben estamos nos. Entón, esa parte creo que ás veces tamén é importante tela, non? Que moitas veces nos axuda a ver pues, situacións moi complicadas ou soidade, que ves moita soidade no hospital, persoas que están en situacións moi límite. Entón, bueno, pois pues eso tamén moitas veces tamén te axuda a relativizar a situación que estás vivindo ti, bueno, a darlle a importancia que lle corresponde.
0: Unha das reflexións que máis me gustou é que non pasa nada por chorar, que moitas veces no mundo de fora, incluso cando estás co paciente, intentas ser forte, que non se vexa que sufro, pero liberar está moi ben.
1: Bueno, é que hai veces que necesitamos, non? Hai veces que temos tanta presión e que nos metemos tanta presión por intentar facelo todo estupendamente, por intentar ser fortes, pero hai veces que necesitamos, buf, deixademe un ratito que eu tamén necesito agora descargar, non? O final é moita tensión a que levamos acumulada, entón, pues, intentar canalizar esa tensión e soltar esa tensión, eu creo que incluso é sanador.
0: Neste mundo no que vivimos 80, 90, 100 anos, os que sexan a dependencia e o gran, non sei se inimigo, reto a resolver, porque claro, logo chegas a casa e que pasa? Sabes do hospital, vale, alegría por salir do hospital, pero logo chegas a casa E claro, hai que cuidar a esa persoa 24 horas, atendela, dala de comer, facerle caso, cambiar os cueiros. É o gran reto que temos como sociedade.
1: Eu creo que sí, que un deles é un dos retos que temos que solucionar, que hai que investir. Bueno, xa sabemos que temos sociedades moi avellentadas, entón imos todos para ali, entón é moi importante que esa rede de cuidados tamén na casa funcione moi ben, porque no hospital estás moi arroupado por persoas que saben como facelo, pero cando chegas a casa é a nada. Entón, bueno, pues ten que funcionar moi ben todo ese sistema de axuda a dependencia.
0: Estamos separados como sociedade, porque como dixiste, cando chegas a casa, ninguén te explicou eso, a da medicación, o dos cueiros, e darlle de comer que non se afogue. É unha cosa como que non aprendiches, claro.
1: Non, é necesario, bueno, que as persoas que van a cuidar teña moitos máis coñecementos e despois que haxa moitas máis axudas e que se tramite moito máis rápido do que se están tramitando, porque, bueno, xa sabemos que hai moitas veces que esas axudas chegan cando o paciente xa non está, entón non chegou a axuda a tempo. Entón sí que é moi importante que esas axudas se xestionen con facilidade, porque isto, estamos falando de cuestións de meses, de repente unha persoa que está perfectamente pasa a ser unha persoa dependente. Ese axuda a dependencia tarda un ano que faz con esa persoa mentres. Entón, sí que é importante que haxa axilidade en eses procesos.
0: Por iso que preguntar, como se leva e logo como se leva tamén ao libro, non? Ver unha persoa música activa, alegre, que lle gusta música, bailar, cantar, que de repente pois vai esmorecendo pouco a pouco, evidentemente logo de tanto tempo vai perdendo a ilusión. Como se leva personalmente e como consigues levar isto ao libro de conseguir emocionar ao lector?
1: Bueno, eu creo que no libro, no lado na obra, hai dous conflitos, non? O conflito, por unha parte, externo, que sería esa hospitalización e toda esa complicación que estábamos falando que vai xurdindo a medida que van pasando os días. E por outro lado, o meu propio proceso emocional, non? Como narradora. Esas distintas emocións polas que un vai pasando. Entón, creo que se chega a conectar co libro e porque o libro parte dende a honestidade, non? Como dicíamos ao principio, non naceu para ser unha novela, naceu como, bueno, un relato íntimo, un relato propio de consumo interno. Entón, cando un escribe para si mesmo, escribe case dende a honestidade, non nos soemos engañar moito cando escribimos para nós. Entón, creo que parte do que ten o lado nobre é esa honestidade de intentar abrirse un pouco en canal e contar unha experiencia co que as demais se poden sentir reflectidos.

0: ¿Qué significan estas canciones para vos?
1: Bueno, na novela hay moitas referencias, hai referencias musicais, hai referencias literarias, hai referencias cinematográficas, porque eu creo que ao final todos somos un pouco esas cousas que limos, que escoitamos, que vemos, non? Todo iso é o que nos acaba conformando como persoas. Entón, pois o meu pai era unha persoa moi musical que disfrutaba moitísimo coa música clásica especialmente. E sí que hai pasaxes no libro, bueno, xa nada máis comezar, onde se fala moito de música clásica. Realmente ten peso na nosa vida, e tivo peso no proceso de hospitalización.
0: Unha estrela como escritora íntima, moi persoal, exitosa, porque foi premiada xa de entrada. Veremos máis se ten el ouvido escritora. Estás traballando en algo, gustaría seguir escribindo.
1: Bueno, gustar, sí me gustaría. A verdade que é un proceso moi gratificante empezar a escribir e de repente un día abrir unha caixa e ver que existe ese libro que está. Ao mesmo tempo é unha experiencia que dá moitísimo medo, porque é enfrontarse a algo que nunca fixeches. Non sabes se o lector se vai identificar, se o lector lle vai a gustar. Entón, cando vas recibindo esa resposta por parte dos lectores de que sí, que se sentiron identificados, pues tamén é moi gratificante. Entón, sí me gustaría escribir, sí. Terei tempo, non o sei.
0: Agora falamos do xornalismo da vida. Oxe, por certo, estás en Pontevedra pola tarde. Para quen queira achegarse, falar contigo, que asines o libro, compartir experiencias, non?
1: Sí, dentro da Festa dos Libros, pois estamos ali en Pontevedra, na Praza da Ferrería. Así que, bueno, estaremos falando da novela, de outras máis novelas galegas. Estaremos por ali esta tarde dentro deste formato.
0: Como se compatibilizan a literatura, o xornalismo, escribir, facer o xornalismo do día a día?
1: Bueno, xornalismo, hai veces que ten tamén literatura. O xornalismo ten parte escrita. Entón, creo que ao final hai moitos xornalistas que escriben, moitos xornalistas que empezan a estudiar e que teñen moi claro que queren escribir. Eu son da promoción de Rosaneiros, de Diego Ameixeiras, de Manolo Gago. Eles tiñan bastante claro que querían escribir. Outros ímonos, bueno, apuntando polo camiño, pero creo que sí, que existe certa relación. Ao final non deixa de ser un xeito de comunicar tamén.
0: En este momento supoño que tamén unha válvula de escape, tal e como está todo de polarizado, de sectarizado, tamén o xornalismo, con todo o que temos todos os días, unha forma tamén de escapar un pouco, non?
1: Sí, é comunicar, intentar que a sociedade tamén reflexione, é outra forma, non? O xornalismo axuda a informar, axuda a reflexionar. Eu creo que a literatura tamén parte de entreter, de disfrutar cun libro, pero ao mesmo tempo que tamén nos axuda a darlle voltas. Eu creo que estamos nun momento que a sociedade necesita reflexionar tamén
0: os mozos. Educas, eres profesora na Universidade de Santiago. Como veñen, como se les ensina, como se les ilusiona neste momento, e como se les di esto que está pasando, hai que corrixilo, porque esta polarización é complexa.
1: Sí, bueno, a ver, as novas xeracións son diferentes ás nosas. Para min, un dos problemas que temos agora como docentes principais é o tema dos teléfonos móviles, porque teñen moitísima presencia. A veces o alumnado dispersase moito, non? De feito, no libro hai un momento que tamén reflexiono un pouco sobre redes sociais e demais, non? Estamos tan pendentes do que pasa a través do teléfono que moitas veces nos esquecemos do que temos diante, dos aspectos máis presenciais, non? Entón, creo que temos que volver un pouco a esencia de estar no momento no que estamos e no lugar no que estamos.

0: deste lado nobre, unha recomendación que facemos agora para ir á praia. Ti, Irene, onde che gusta ler agora en verán?
1: Bueno, na praia non me gusta moito ler. Recoñezo que esta novela sí que vai ben, porque hai bastante mar nela, mar como vida, como esperanza. A min gustame ler na casa, ler no sofá, ler na cama. Aí, nese momento cando vou dormir ou cando esperto, sempre me gusta ler aí.
0: Pois esa cando sexa, convidamos os ouvintes a ler este verán O lado nobre, a novela de Irene Lourido, xornalista, compañeira. Moitas grazas por estar con nos aquí na Vía Galicia.
1: Moitas grazas.

0: 1:35 minutos de esta Vivir Galicia de sábado, xa en pleno mes de xullo, xa con moita xente de vacacións, xente que comezará agora ou esta semana, na segunda quincena, as vacacións. En todo caso, momento para comezar a moverse, para comezar a viaxar e disfrutar por fin das vacacións do verán. Lara Salgado, que tal? Moi boas.
1: Que tal, Íñigo? Moi boas.
0: E ainda estamos a piques de marchar e deixar todo listo, pero hai xente que xa se está a mover ou planificando como se vai mover agora en xullo, en agosto. Hai moitísimos planes, moitísimas opcións, e hoxe queremos coñecer un pouco como nos movemos os galegos, que priorizamos, que buscamos, por qué.
1: Sí, sobre todo se temos previsto facer algunha viaxe, non sei se ti tes previsto facer algunha.
0: Sí.
1: Sí, a donde vas ir, podese dicir.
0: Eu quero estar en no Mediterráneo, collendo sol, bo tempo,
1: o sea,
0: auga quente.
1: Que vas volver ainda máis moreno do que xa estás
0: agora.
1: Esa
0: a idea, sí.
1: Bueno, pois aí, como a ti, hai moita xente que opta por sair un pouco, non, da rutina. De feito, din que para desconectar realmente, o que se recomendan é non quedar,
0: claro,
1: non quedar na casa, porque ao final acabas facendo un pouco o mesmo que fas habitualmente, que se ir ao ximnasio, que se facer a compra ao mesmo súper. Bueno, entón recomendan.
0: Imagínate que nos vemos pola rúa todos os días, eh? Claro, hai que desconectar,
1: hai que desconectar incluso da xente, dos teus veciños, sí, e veciñas, desconectar absolutamente. Bueno, pois eu, como sempre, che traigo, intento traerche datos. Hai varios estudos que se realizaron sobre, bueno, se viaxamos ou non viaxamos durante este verán, non? Hai un estudo de Rastreator que di que unha mostra de máis de 2.000 persoas en España apunta que o 67% dos españoles vai disfrutar das vacacións en España, pero con destinos, digamos, fora dos seus respectivos territorios. E sabes cales son os máis elexidos pola xente? Non son o Mediterráneo, senón o Norte.
0: Porque a xente quere escapar do calor abafante.
1: Galicia, Asturias, Euskadi. Este informe destaca tamén que co fin de reducir gastos, pois 4 de cada 10 sí que recurtaron a duración das súas escapadas, en vez de facer, pois, de escapadas máis longas, se cadra dunha semana, dúas semanas, pois van uns días, mentres que un 38% dixo que vai a viaxar menos que hai 2 anos, e que un 8% nin sequera poderá sair de viaxe este verán. Hai outro informe, por exemplo, de WeRoad, que coñecimos fai unha semana, sinala que o 37% dos millennials, aí estás ti, Íñigo, escollerá as illas e o norte como destino nacional nestas datas. E outro dato interesante que di este estudo tamén é que o 56% dos viaxeiros, é dicir, máis da metade, improvisa e deixase levar.
0: Ti, que vas a facer? Porque non preguntaste isto, pero non respondiche. Improvisas,
1: pues
0: marchas,
1: eu tiña previsto marchar a Albania de vacacións, o que pasa que teño moitos regalos destes que che caducan, que tens que facer si ou si antes de que finalice o mes de agosto. Entón, pois, bueno, vou ter que apiñar agora as vacacións e facer eses plans, porque senón vame caducar, e ao que me darían, pois, moitísima mágoa que me caducasen. Teño mogollón, así que faría escapadiñas por aquí e deixarei Albania, pois, por outra ocasión, que xa se poderá volver en calquera momento.
0: Bueno, pois iremos falando de onde vas. Estos son os datos, a sensación, se o que imos facer, Lara, eu.
1: Que non lle interesa probablemente a ninguén dos que estea escoitando,
0: pero sabe,
1: bueno.
0: Quen sabe, nunca sabes. O que queremos saber é que fai a xente da rúa, os galegos. Daniela Acevedo, que tal? Moi boas.
2: Moi boas.
0: Porque ti estiveches aí buscando voces, falando coa xente, para que che contaran un poquinho que o que van facer. Contanos, a ver, que atopaches.
2: Pois mira, eu fixen primeiro un poquinho de documentación para facer unha comparación, e sí que é verdade, e logo me corrixides se me equivoco, pero creo que as tendencias do turismo están cambiando moito nestes últimos anos. Hai datos da Axencia de Turismo de Galicia de 2025 que apuntan a un cambio, a excursionismo, o turismo sen pernotación. Entonces, cada vez hai menor volume de persoas e un gasto máis concentrado, e a tendencia apunta que cada ano vamos quedando máis na casa, pero bueno, na rúa. Eu creo que interesante é iso. Primeiro, antes de saber que planes fan, é saber se fan planes.
3: Pues a veces me voy con mis padres un par de días o con mis amigas, y este verano me voy con mis amigas 4 días.
4: Pois normalmente con meus pais solemos facer un pequeno viaxe cada ano onde poidamos, moito a Portugal ou así, e cos meus amigos gustan moito ir de festival ou de camping a costa, se podemos.
5: Sí, temos unha camper, meus pais máis eu, entón imos pola costa de Galicia.
0: Bueno, o certo é que, bueno, a xente está xustando, porque venimos comentando, non? A subida dos prezos, a inflación e todo iso, os números non dan. Comentaba Lara antes nos datos que hai que axustar un poquinho, quizáis eso, non? O de recordar vacacións,
1: claro,
0: facer excursionismo.
1: Claro, ti, porque pensas que non me podo permitir eu que me caduquen estas cousas?
0: Hai que aproveitar todos os agasallos, claro que sí.
2: Claro, mira, neste caso na rúa topei con variedade. É verdade que non é raro que a xente aproveite a chegada do calor para escapar, iso sobre todo aquí ao norte, aínda que sexan uns días. Tamén me gustou moito a mención do festival, porque é verdade que os meses de verán, pois, son os meses da música, dos concertos, de festivais, e sobre todo aquí en Galicia, que temos unha amplia variedade de festivais. E bueno, dentro destas escapadas, unha delas mencionaba mesmo unha camper. Entón eu me pregunto agora, cal é a maior tendencia? O turismo local, por Galicia, por España ou mesmo internacional? Mencionaba

0: traslar a Albania, que cal é a tendencia nas rúas?
1: No, eu aquí estou xeñal. O sea, teño todo aquí, non vou marchar a outro sitio.
2: No, bueno, con mis padres nos solemos ir por Galicia y con mis amigas pues también al final, pero no veraneamos como así en un sitio.
3: Pois solemos ir máis a Valdoviño, que está en Ferrol, porque temos familia aí, entón así vémolos tamén.
4: Como a miña nai, que é a que habitualmente financia as vacacións, lle gusta ir ao calor, pois solemos ir aí, sí.
0: Bueno.
5: Logo coñeceremos de mando unha experta que coñece o negocio, se os galegos marchamos ou non, pero sí que teño a sensación, falando e coñecendo que fan amigos e demais, que somos moi de quedar por aquí, non? Pois aproveitar as miles de praias que temos, o contorno claro. natural que temos, que realmente está aquí o carón, moita xente ten casa na praia, para que vai marchar tendo as xoias que temos aquí, non?
0: E a xente vende fora a visitarnos a nos, e nos tamén pues, valoramos o que temos aquí. Outros, é verdade, o que vos decía ao principio, se escapan ou escapamos, e tamén por esa desconexión, non? Que tamén fai falta, se ao final te quedas aquí, dá como máis sensación de que non acabas de desconectar de todo.
6: Claro, eu preguntei, sí que é verdade que foron un poquinho abstractos na resposta, pero parece que sí que as vacacións dos nosos galegos en xeral son preto da casa e en familia. Ainda así, quixen profundizar un poquinho máis nas tendencias, que me dixeran o destino o habitual ou mesmo favorito para escapar. Entón, escoitamos.
2: Depende. Por España solíamos viajar mucho a Almería e sí que me gustaba mucho. Y por Galicia me gusta mucho la zona de las Rías Baixas, la Ría de Muros Noia, Carnota, esa zona.
4: A mi a casa, pero se teño que viaxar, gustaría ir fora de España, pero non imos tanto porque a miña nai quer ir o calor.
7: Pois, Portugal gusta de moito, verdade? Ou por aquí, por Galicia incluso.
6: Bueno, é verdade, pois eu diría que Portugal está entre os favoritos. Eu entendo que ten que ver con esa proximidade, mas tamén co feito de que é un sitio distinto, unha
0: máis
6: novidade,
0: económico.
6: Sí, está aquí un pouco ao carón. E sí que é interesante saber, xa non a onde van ou a onde se lles permite ir a economía ou o tempo, sino a onde quererían ir se tiveran a oportunidade. Pois non sei vos a onde quereríais ir.
0: Bueno, eu querería facer unha volta ao mundo se me pudera permitir económicamente, sí. E tivera un ano de vacacións pagadas, por exemplo, unha volta ao mundo, nun cruceiro non porque me mareo, pero algo así.
5: Sí, eu tamén, beber moitas, zona de Grecia, Mykonos, todas esas illas, podría estar ali a vida anteira, pero claro, hai que pagarlo. O sea, está un pouco caro ya Santorini, estes sitios, pero sí, sitios chulos de ese Mediterráneo precioso, pero logo todo o mundo gustaríame descubrirlo, pero non teño nin tempo nin cartos de abondo.
6: Bueno, pois pues, nas rúas algo similar.
4: Destino ideal, gustaríame ir bastante a un sitio que non sea común, bastante exótico. Gustaríame ir a un sitio bastante pouco mainstream.
1: Málame moito Mediterráneo, igual Italia, Roma, sí, principalmente.
5: É que Mediterráneo é máis, perdona que te diga.
0: Bueno, e sudeste asiático, a mí tamén me apetecería voltar, por exemplo, ou a toda Latinoamérica, tamén me gustaría, que claro, hai moitos destinos, a veces dis, por que vou a volver a un sitio que xa fun cando me quedan moitísimos países por viaxar?
5: E logo, por que viaxar a certos países tan alonxano cando en Europa temos tantos sitios tan bonitos para viaxar? Pero é outro asunto, para outro debate, para outro día. E logo tamén, que facer en verán? Porque eu, por exemplo, amo París, Roma, sitios así, pero en verán non iría neses momentos. Eu preferiría ir en abril, gardar unha semana, e agora en verán eu son moi de balarme na praia e quedar balado na praia. Pero bueno, eso é para outra sección.
6: Bueno, eu xa, pro último, e xa marcho, eu quixen traer moi breve, moi breve, como prefiren viaxar, sen familia, sen solitario. Eu creo que a resposta está bastante clara, pero eu a traio.
4: Cos amigos ou só?
7: Hombre, a ver, por preferir quizás cos amigos, porque ao final coa familia tamén como que pasas dous días xuntos nun sitio moi pequeno e ao final acaban suxindo esas tensións de viaxar.
5: ¿Abrimos o melón o qué?
0: Sí, hai que abrir o melón.
5: ¿Con quen viaxas, familia ou amigos?
0: Ah, preguntabas, mami, pero sí que ibas a abrir a mesa, que ibas a abrir ese melón. Pois mira, eu viaxo con familia non, porque miña familia non é moito de viaxar, o cal me fai a min máis, me dá a min máis liberdade. Eu viaxo sobre todo con amigos. E non con todos os amigos, porque é outro debate. Non todos os amigos, por moito que os queras, valen para viaxar contigo. Isto é unha realidade. Necesitas xente un poquinho espelida, que che organice, que non che faga esa carga mental de ter que estar ti pendente de todo. Entón eu hai pouca xente coa que poida viaxar.
5: Daniela,
0: e teño a miña xente favorita tamén para viaxar, e xa te deixo.
5: Daniela, moitas gracias.
6: A vos.
5: Así que agora sí que imos abrir a mesa. Estas son as sensacións na rúa, sensacións nesta mesa, pero queremos coñecer da man do negocio de primeira man como viaxamos, se viaxamos, cara onde e que é o que buscamos. Verónica, da Asociación de Axencias de Viaxes de Galicia, que tal? Moi boas, benvida.
8: Hola, bo día.
5: Bueno, o primeiro de todo, o que estaban comentando os galegos, o que comentaba Daniela, é o que detecta desas axencias ou é a tendencia xeral ou tedes un pouco de todo?
8: Bueno, temos un pouco de todo, pero certo é que este ano notamos unha tendencia máis cara ás viaxes internacionais. Sí, quizáis sexa pola subida de precios de Canarias e Baleares, debido, pues, bueno, aos cambios no no movemento do turismo internacional, que trouxeron turistas estranxeiros cara aquí. Entón, pois os precios subiron e cambiou un pouquiño a tendencia.
0: Sí, que te iba a preguntar con isto precisamente. Hai moita xente que agora di, saleche máis barato 15 días en Bali que unha semana en Canarias. Non sei se isto é tan así ou tamén hai es un pouco polo que dis ti, que se está convertindo, digamos, o turismo nacional en algo pues, moito menos económico para as familias.
8: Sí, a ver, non é tan exagerado como este dato, pero certo é que dis, pois por un pouquiño máis vou facer unha viaxe das que non fago normalmente. Entón cambianse os destinos, pois por exemplo, Cabo Verde, que temos o voo directo dende o Porto, é un destino moi querido para os galegos, xente moi amable, falan en portugués, auga quente, area limpísima. Entón, pois bueno, un destino xenial para descansar para os que queren praia.
0: Oye, mira, Cabo Verde hai que anotala, eh?
5: Mira, xa, a autoridade custou un gañar. De feito, non conseguimos gañar. Así que mira, un país moi interesante para descubrir cales son os destinos favoritos da xente dentro de España, dos galegos, e logo tamén fora de España. Estabas comentando Cabo Verde, pero por onde está tirando a xente?
8: Bueno, dentro de España, pois seguimos con Canarias e Baleares, ainda que xa digo que este ano está un poquinho máis caro que os anos anteriores. E despois, Portugal sempre está aí para nós, paraíso cercano. Temos dende Porto ata o Algarve, hai unha gran variedade de destinos segundo que queira cada viaxeiro. E despois polo Mediterráneo, pois Costa da Luz, Málaga.
5: Comentaba Lara que segundo os datos oficiais, moita xente en España tende a viaxar ao norte, pois buscando escapar do calor. Nos entendo que dentro do que nos movemos buscamos o contrario, non? Buscar o calor, o sol estable por menos unha semana é asegurado, ese turismo de praia, non?
8: Pois sí, o que pide a xente é sol e auga quente a poder ser.
0: Non sei se tamén a xente que se achega pois ás axencias, non, a organizar as vacacións, a parte dese turismo de praia, se piden algún turismo que non o sei no caso do verán, pois de coñecer, como dicía aí, non, de ir a grandes capitales, onde ti podes combinar ese turismo de praia cun turismo de coñecer unha cidade. Eso tamén o pide a xente ou estamos tan fartos que chegamos e decimos, mira, non, eu necesito desconectar 15 días todo incluído e esquecerme.
8: No, hai moita xente que busca destinos culturais tamén no verán.
5: Sí.
8: O razonamento neste caso suele ser, bueno, praias mellores que as de aquí non hai en ningún sitio, así que quero facer outro tipo de viaxe. Entón, pois bueno, este ano hai varios charters a destinos distintos, directos dende Santiago, e bueno, isto sempre se aproveita.
5: E por tanto, falando de destinos dende Santiago, notache desa chegada, por exemplo, esa conexión con Nova York, a xente que está querendo ir a Nova York aproveitando que é relativamente barato poder ir agora a ser de Santiago.
8: Pois sí, sí, sí, a verdade é que xa levamos meses vendendo este destino, que moita xente, por certo, aproveita para combinar con praia. Fai Nova York e despois un salto ao Caribe e regreso para Galicia.
0: Mira, tamén é unha boa, un bo plan, o de facer unha combinación de, digamos, cultural ou de coñecer, porque claro, mellor ite 15 días a Nova York no verán, co calor.
5: Bueno, esto pues, no hay mundial, ¿eh? Un viaje interesante para hacer.
0: Bueno, pues una vez interesante. Por cierto, otro dos datos que también teníamos en esas enquisas, decía que moita xente improvisa, ¿no? Se deixa levar. No sé si se hizo canto poder implicar a nivel económico o de, no, o de deixalo todo, digamos, para última hora e non ter unha planificación.
5: Por exemplo, se na hora de quisésemos ir agora a Nova York, non? Acabamos a programa, collemos o voo, pode sair xa por un ollo da cara, agora xa mellor deixalo, non?
8: A ver, si, o mellor é reservar con tempo, canta máis antelación, mellor. Ofertas de última hora, bueno, algo pode haber, pero a improvisación de chegar ao destino sin ter a reserva feita, eu eso sí que non o faría. E digo por experiencia, porque traballei en hotéis e os que entraban pola porta sin reserva eran sempre os que máis pagaban.
0: Isto acontece agora porque hai como unha maior tendencia, un maior interese da xente por viaxar ou pasou sempre? Decir, o feito de decir, bueno, ao mellor antes a mí daba a sensación de que podías improvisar máis. Non digo o mellor unha viaxe longa, pero é como o que vai cear fora, non? Antes había un certo marxe para a improvisación e agora dá a sensación de que o tens que levar todo planificado porque senón xa non é que non teñas máis diñeiro para pagar unha habitación, e que directamente non hai.
8: Sí, sí, sí, o sea, hotéis cheos hai nos en todos lados, entón mellor levalo reservado. E despois que antes, normalmente había unhas tarifas fixas de temporada baixa, temporada media como moito e alta. E agora os prezos son como a bolsa e tenden a subir sempre.
5: Bueno, isto da improvisación non me falta ir de vacacións. Aquí en Santiago agora en verán, como non reserves, un venres, un sábado non cenas. Eso, no, xa hai que telo, claro, eso de improvisar xa é imposible. De cara ás axencias de viaxes que seguimos a utilizar, é evidente, pero non sei se utilizamos máis, por exemplo, se vamos a Nova York ou a outra cultura, Bali, Indonesia, China, que evidentemente non podemos chegar ali xestionarnos, porque evidentemente estás no outro mundo e non podes facelo, que en cambio se, por exemplo, digo, vou ir unha semana a Málaga, xa miro un booking, e malo será que non atopemos algo de última hora, unha casa rural, un Airbnb. Entendo que as axencias, a xente utiliza máis as axencias para estes grandes viaxes, que vamos a outros países, a outras culturas nas que non coñecemos nada.
8: A ver, para grandes viaxes está claro que sí, e despois para os voos charter que comentaba, tamén porque só están a venda en axencias de viaxe, non, o cliente non pode optar a eles a través de internet. Ou collelos directamente coas compañías porque non se venden así. Despois, para viaxes máis cercanas, pois segue habendo xente que prefire delegar, pois bueno, pois por non estar na búsqueda, despois ter 700 anuncios que che saltan nas redes sociais constantemente, que xa non sabes por onde tirar, e bueno, pola experiencia do profesional que ao final estudia un pouquiño as túas necesidades e busca algo acordo que o que che gustaría.
0: E adoita acudir, digamos, máis a unha axencia de viaxes unha persoa máis moza, máis maior, familia, é dicir, que tipo de perfil é o prototípico, digamos, de acudir a unha axencia para organizar as vacacións?
8: Pois bueno, hai uns anos notábamos que normalmente eran familias ou parellas xa de certa idade, pero nos últimos anos ven xente moi noviña que me chama atención, que dis, pero si estamos todo o tempo con móvil na man, chama atención que recurran as axencias, pero é precisamente por esa seguridade que aporta ter unha persoa detrás.
0: E tamén pode ser, se cadra, polo feito de, non, de despreocuparte, non? De si tens que organizar, eu que sei, agora que estamos, pois imagínate, non? Finalizando o período de traballar e vas coller vacacións, o mellor dis, unha preocupación máis ter que poñerme a buscar este, sobre todo en viaxes longas, non? De este voo que me coincida con este, o check-in dos hotéis, a ver cal voo, non teño moita idea, non? A veces despreocuparte, decir que mo xestiona alguén tamén é unha, un descanso.
8: E sobre todo cando son viaxes de amigos, que bueno, porque vai cargar coa responsabilidade un, non? Que cargue a axencia, que moito mellor así, e despreocupámonos todos.
0: Iso sempre acontece, non? Por eso digo que dos viaxes dos amigos, que as voces que colleu Daniela, está así, é un pouco perverso, porque si podeche tocar ser o amigo gorrón que non organiza nada, ou podeche tocar ser a persoa que organiza. A mí, por exemplo, encanta organizar viaxes.
5: Non soporto organizar viaxes.
0: A mí encanta, pero que pasa? Que tamén tens que saber con quen vas, porque despois hai xente que inda por riba de non facer nada, inda protesta de que este sitio non me gusta, ves, ese sería
5: así.
0: Claro.
5: Sí, a ver, meus amigos xa saben que, por exemplo, nun hostel con habitación compartida, pois imos evitalo. Pero, certas cousas, logo xa, evidentemente, agradezo moitísimo a xente o esforzo que fixo, porque, claro, hai que ser agradecidos, pero sí que é verdade que a veces digo, neno, podías ter escollido un pouco mellor, pero polo xeral intento calar a boca, se non fago nada.
0: Pois por eso te digo que isto de organizar cos, por eso non me sorprende tanto que, digamos, vayan grupos de amigos, porque ao final se ti, ademais é algo que facemos moito agora, de viaxar, ao mellor máis que os nosos pais ou así, se ti tes que organizar, non che digo todos os anos, pero unha vez cada dous anos unha viaxe con amigos e sempre che toca a ti facer a organización, eu tamén recoñezo que sería a primeira que me vou a unha axencia de viaxes e digo, mire, señora ou señor, fágame aquí esta viaxe. Non sei se tamén notas, Verónica, que tendemos a, non sei agora cal a tendencia, ou a buscar algo máis económico posible, decir, mira, dame igual o destino, dime o cal que é o máis barato e que é o que me sae despois mellor a nivel hotel, ou non viramos tanto o peto e decimos, non, eu quero este destino concreto, inda que me custe, pois eso, Nova York, quero ir a que me custe 3.000 euros.
8: A ver, sí que escoitamos moita xente que ven dicindo dame unha oferta. Isto é así, ¿no? Despois, bueno, a oferta o mellor non coincide co destino que tiña en mente, collerá ou non. Pero bueno, sí que hai xente que está con un destino en mente, pásanos moitas veces pois con Exipto, por exemplo, que este ano temos un montón de voos a Exipto, e que vamos, aí a xente, pois, por exemplo, non mira tanto o importe, senón, pois, ver todo o posible, ter todas as visitas incluídas, dormir comodamente, ir nun barco que teña unhas conducións óptimas.
5: Duas cousas interesantes que acabas de dicir nesta resposta de Exipto, que é un país que habitualmente está aí no limbo de, nesta etapa sí que se pode ir a Exipto, nesta etapa non. Coa guerra que está vendo en Irán, notades que hai xente, pois non sei, que podía querer, supoño que agora en verán non, porque morrerá a salir, Abu Dhabi, Dubai, ese entorno do Golfo Pérsico. Entendo que agora, pois non estáis traballando tanto con esa zona, ou sí, ou vos afecta moito esta inestabilidade internacional para eso, planificar viaxes a Exipto e toda esta contorna.
8: A ver, Exipto é un país que non está para nada metido no tema da guerra, nin siquiera hai bases americanas ali, entón é totalmente seguro viaxar a Exipto. Outros países como os que mencionabas, sí que xa os estamos deixando un pouquiño para outra ocasión. Exipto, xa digo, este ano en total creo que hai cerca de 10 voos directos en todo o ano dende aquí. foron todos cheos, vamos, sin problema.
5: Pero salían sempre ranes, eu quero ir a Dubai unha semana. Vos metedes e recomendades
0: pero,
5: non ir, non se pode.
0: Outra cousa, xa non é que queres ir a Dubai unha semana, é que se cada tes que facer escala en Dubai.
5: Sí, bueno, claro. Pasar por Turquía, países destos que están en momentos conflictivos, claro. Aí como facedes? O recomendades non pasar, non ir, deixalo, se o cliente que quere dis, pois que vaya, que sea o seu problema. Hai seguros neses casos?
8: É que reservando cunha axencia non é o problema do cliente, é o problema da axencia. Entón intentamos sempre protexer o viaxeiro pola súa tranquilidade e tamén pola nosa, isto é así. Preferimos evitar escalas, como decía Lara, en Dubai, por exemplo, aínda que encareza un pouco, pero vamos a estar todos máis seguros. Porque se no último momento non se pode facer escala aí e hai que cambiar o voo, entón aí sí que vai haber un incremento de precio moi grande. Así que é mellor ir tranquilos dende o inicio.
0: E falábamos agora, non, dos seguros de viaxe. Por exemplo, eu algo que sempre procuro coller cando vou fora, sobre todo cando planificas unha viaxe con moito tempo, porque nunca sabes que se pode pasar, tanto seguro médico como seguro pues, de cancelación eventual, etc. Eso seguímolo a facer ou aí, digamos, que cando nos están cobrando un plus máis, decimos, mira, vou arriscar, prefiero non coller o seguro ou somos máis cautelosos? Como somos a hora de organizar unha viaxe nese sentido dos seguros?
8: Somos máis cautelosos, sobre todo cando sale algunha noticia de alguén que tivo un apendicitis no outro extremo do mundo e tivo que hipotecar a casa para operarse, non? Despois se nos olvida, pero dende as axencias de viaxe sempre intentamos concienciar o cliente da importancia do seguro, porque casos destes hai a diario, aínda que non saian na tele. Entón, pois, que máis dá pagar un chisquiño máis se vas ir tranquilo, xa non só pola asistencia médica, sino pola cancelación, que poden nos pasar cousas a todos.
5: E xa última, Verónica, o todo incluído. Sigue levarse, non levarse, estar unha semana nun hotel con todo, piscina, xogos, excursións, ou eso xa está pasado de moda?
8: Pois sigue a haber moita xente que quere estar no todo incluído, sobre todo familias con nenos pequenos, que dís, bueno, vamos a descansar todos, vamos a olvidarnos de ir ao supermercado, de cociñar ou de buscar sitios cada día para cear, e ter todo ali a man, con animación, con piscinas, tobogáns, etc., para estar todos, incluídos os pais tamén, relaxados.
5: Pues Verónica, da Asociación de Axencias de Viaxes de Galicia, grazas por estar con nos aquí no programa.
8: Moitas grazas a vos.
0: Unha cousinha moi interesante o que acaba de decir Verónica, porque hai que descansar non solamente os nenos e as nenas, senón as familias tamén, que moitas veces saen das vacacións e volven máis cansados do que foron.
5: Pues nada, pues sí. Que a xente descanse, viaxando, non viaxando, pero sobre todo que aproveite no verán e que descansen. Lara, ti e máis eu, ainda volvemos a vindeira semana, pero pronto descansaremos tamén.
0: Veña, hasta logo.